0: ato biribi si wɔ baabi awɔ no yɛpɛgya yesu di wate na sɛ yɛma ne soɔ yɛde no di yakoa yɛpɛgya mangɔde nyankopɔn no yɛma ne so wate yɛde wo di akoa
1: mose
0: my god my god